Det läste inte att vara stattet och slag. Med karnavalisten dör det vandag. Förskåden gick in upp i min kyrot. En ordning.